جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهه کمگه ماتیگا بودکرو میگوتوگه ماتین فریهما صحتگا دلهه کمتی کودین بودکرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما اڑو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منبرکون کودیننن خرد کرون میگوتون کوجا فریهما صحتگا ہیدی بڑووما بینوم وا فریها باوتگه خردے کرون ونی کوجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناون دینوم فدا کوجا بالیتکون سلام کو دینوم کورنجه اساسی ہوریھا خردین ہیمنے کوجاگه بپگه فراتون لبنجه می حگا بہے گوتون اللہ وحی کربی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف مانای ادی اکشی گیم وا ہیو گوتوگا ಏಕಂಬಲುನ್ನ ಕಾನ್ ದಿನುಮ ಅಣ್ಣವನು ದಿನು ಏಯ್ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬುವೆಗೆಂ ವಾ ಕಮಿಕೆ ಫಾಸಾಖರದು ಕುರನ್ ಜೆಹನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಹುದ್ದ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಗೊಯಂ ಮತಿನ್ ದಿರುಳುಮುಗೆ ತಫಾತು ಬೇನುಂತ ಫುದ್ದುಮಕ್ಕಮ ವಾ ಇರು ತಿಮಾಗೆ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದರೀಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಮಾ ಕುರ ಹರದಕಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಎಮ್ಮೆ ಇತುರುಕೊದ್ದೆನಿವಿ ಹರದುಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ حديث كروي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله كما قوغا تما خرد كرا دينارا أدي تباغي ألكو ಮಿನಿಮಂ ಕೊಳವ ಮಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಮಿಸ್ಕೀನೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಸದಗ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಮಿಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ ನಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಒಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

لانگ هس درو و دیگم واکم بیان کرون و تبارک اسمک اکا لانگ اسم فلوگ برکات تریکن هام کرون و تعالی جدک الجدگ معنی کی متیرکن و لا اله غیرک می توحید ایلان کرون کورین استفتاح گا بیان کری نوتا اوی ماننون تفات معنی این کمون نماد کرامی ها نمادو گا کم استفتاح کم فشی کمو گا ویس اکشیگن و مناسب مانین اکولیگن و استفتاح کم فتو مکی مهمو کمی.

0: orang nak mangge bay. Emi keturun ekak maduko kule city United Baliko fe mikha baru bay. Mi miharugani uska miwago tu mi sabis kader kuring kuri khabar taheke.
1: Then balala na sannemvi kali furi bay khabar taka balala ero. Addo link road ga zaruri kame kanuni daturu nokure mi surhi ge dashan lefwa khabar mi ge bhavis kadi rukurin lefwa khabar mi mihar 300 ka 22 hafizun epati bi amaza ki fasate ke ituru kurun mi habara edeni islam deena wafate ri bay ge gotuga tiben kama mi rais mamun vitali khabar adi rogaya berang hingum fetureti samalwan iltimas kofi kama e khabar fa kolave تین ستے کا حتیبون نائے کی گا زوان حتیبون گے مہا سن تا فاشافی کمان اوئین حبران ایم ای بی فنر بین کین دائرین انگلا بی گینووی میسوری گے دشن لیفوان خبر مولیوین گے شیڈیول دطورت کڑا ہوا دو فاشنی کم اوئی خبران فستول ساس روفیائی ماتین آمدنی لی بے فستول ساس میہون اے باتی بی میسوری گے دشن لیفوان خبران بی ایم ایل گے ایکاونٹ تکا لون تکا بدل تکے میسوری گے دشن لیفوان خبر ادی بار سیکل دو وی گروپ ڈرگ پوزیٹیو وچ کموی خبر احمد منک اوہار وچ کموی خبر ادی ایم اے بڑو مسکیتا ہلورت مرکز کے بنگا الافی کموی خبر مالیا کڑ ہو دو ا دیمے دو ٹکٹ کن انہاس ایستے ک 11 روپیا میسری کے دشن لیف وا خبر ادی بریجن لبن گیلم کے بدل ہودن کو الافی کموی خبر اس فاہ کولے ریگٹ کے آگو واقعی مینگنڈے گہی فہٹے می سرہی کے دشن لے فوا خبرے ایم میں گئے دے ایکویرنگ فاہوں انگونی دے بینکا می سرہی کے دشن لے فوا خبر اس فاہ کو لے
0: تلگڑ می بادا لانی تھیلا دوں نیوسن لے فوا خبر تکا ایک تنگ ایک آئیس کڈر کورین لے فوا بے ہے کما نوبے کا واقعی کن حقیقی اسلامی حیات کا روجو آوان جہے کما رسول جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی خبر میگیترون اشار گڑیر کورین کاؤنسل گے ہودنے تی ہنما دوین رگس بیر کورو منا کوری خبرا رمز سپورٹس فیسٹا بچ ہترے گے چیمپیان ٹیم می گرین می خبرو اے بوئے تی میگیترون دنیا گے مشرحوں بالالائیرو ماف کرواتی میگیترون دیکھڑیر کورین لیفن خبر کا بالائیرو بچ فاہے گے چیمپیان کن ٹیم ಒರೆಂಜ ನರದು ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ಖಬರು ದೆ ಮೀಗ ಎತುರುಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮರುಕಜಾಯಕು ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಮಿಸ್ಕಿತ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಹೇಳಿ ಖಬರು ಜುವಾ ಖತೀಬುಂಗ್ ಕುರಿಯ ನುಕುತುಮ ಕೀದಿವೆಹಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರೂಹಲ್ಲಿಬುಣು ಆ ಬಾರಿಕಮ ರೈಸೂಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ವಿದಾಳು ಖಬರು ಎಸೆ ಬೊಯ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಶ್ರಮ ಫಾಕೊಲ್ಲವೆ ಖಬರ್ ತಕ ಬಲಾಯಿರು ಎಕ್ಕುಳುಂತೆರೆಯಕು ಮಧುಕೊಕ್ಕುಳೆ ಹಾಲಂಡ್ಗೆ ಲಂಡನ್ ಸಿಟಿ ಮೊಳವೆ ಜೆಮಿ ಖಬರು ಎಬೊಯ್ ಜೊಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಣುಕೊಂಗ್ ಅಡೂಫುಲಿ ಸಪೋರ್ಟರು ಉಮ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೂರಂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೊವಾಲಿ ಖಬರ ಮೀ ಗೆತುರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ರೈತುನ್ ಟ್ರಂಪಾ ದೆಕೊಳ ಮಗುತಕ ಅಹರಮೆಂಗೆ ಹಂಗುರಾಮಯ ಗತುಲ್ ಆಮಾ ದೆಕೊಳ ಮಿಕಮಾ ಗುಳೆಗುತು ವಿಸ್ ಖಬರು ಎಬೊಯ್
1: ದೆಂಗ್ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ avas.mv ga lefori bay khabar tak balala erden ormen nan ehin news takum ves me fa kollewun surihi tam me fenneni me ge turun cinema le bridge ke maintenance divehi tam divehin tamrin kurani me surihi ge dashun lefwa khabar fa kollewe adi saudi fund ge ceo raj wadaf kam khabar me oti den a khabar ke ehin news takum ormen dannwa nu lewe khabar tak ka fa kollewani me de surihi mihar.com ga entertainment ke daaira lefawa bay khabar tak bala laairu saalis engaharu ga mahira khani ni tewana darifula palive mi surhi ge dashan lefawa khabara jennifer lawrence instagram bank kurang beenun kurang fasha buni negative comment kurana ma delete kollane kama mi surhi ge dashan lefawa khabara malaysia ge bodwazir india kurvi daturfulu ga kishore kumar ge lave ki qwaf kama khabar faah kolleve ಅದಿ ಹಮೇಕೀಗ ಮೀ ಲೇಡಿಗಾಗ ಮೈಕಮೈ ಖಬರು ಮೀ ಸುರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ದೇಫಾ ಖಬರು ಸ್ವಾಹಕೊಲ್ಲವೆ ಅಮೆ ಮೀ ಬಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬಯಂ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ ಮೀ ಸೌವಿಸ್ ಕಡಿರು ತೆರೆ ಫಾಹಕೊಲ್ಲವೆ ಬಯ ಖಬರು ತಕ ಮೀ ಬ್ಯಾಗ ಮೀ ಬಲಾಲಿ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಬ್ಯಾತಕ ದಿಯುಂಗೆ ಕುರಿ ಮಿಹಾಯಿ ಸಾ ವಣಿಕಾ ಸಮ ರೀತಿ ಲವೆ ಮಿಗೆನೆಸ್ತೇನೆ.

هرگاډي مې ونی دی هرگاډي فانس اس هم منټ هینګاف دیو اف ام مې وګت کورې مې دني هون ترنګ هون شو مې حسابون هون ترې ګ میسج کایکو فینا کورې دان هیتوګه فومنوم وی لوبي بیان کور نه ګونس هین ادنی تیا هینتون و مکای یګی کوم نه وای کایکو تیا نم میهتوګه آوې عمر تیا لوبي ګ دمی حرمی مګه ابدوس امید میسیو ಹಿತೇ ದೇಮಿ ಫುರೇ ಲೋಬಿ ಎಹೆಂ ವಿಮ ವರ ಅಸರುಗದ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇತಿ ಫೋನ್ ವಾಲಾಫ ಎಹಮ ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿ ಲವೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರಿ ಫಾರಾತ ಹಿತೇ ದೇಮಿ ಫುರೇ ಲೋಬಿ ಮಿ ಲವ ಜಹಾಲ್ ದೇಣ

0: ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ನಮಾದ ಬೆಹೆ ಮೊಹಾಲೊರಾತ ಮಿ ಫೊತುಗವಾಲಿಯುಂತ ಉಷಾಳಾದೇನಿ ಅಲೊಸ್ತಾಸ್ ಹುಸೇನ್ ರುಷ್ದಿ.
1: ಆಮಗುತ ಗಾಹಣ ಕಿವಾರಂಗ್ ಹಂದಾಹಣೆತೆ ಮಿಹೆ ಬಯದ್ವಸ್ತು ಖಾಂಗ್ ಅಣೆಬ್ಯಾದ್ವಸ್ತು ಫೊಣುವಂಜೆ ಮೇಲ್ತ ಫೊಣುವಂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೇ ಹದಾಂ ಕುರಂಗ್ ಅದಿ ಮಾ ಉಂದಗು ಕಮೆ ಏಕಮಕು ಬಿಲ್ತ ದಕ್ಕಂತ ದುವ ಹಕ್ವೆಸ್ ಹದಾ ನುಣತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫೆಮ್ ಬಿಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಲಕಸ್ ದಹಿಣ್ಣುವಾನೆ ಹದಾಂ ವೆಸ್ಸುರೆ ವಗುತುಂ ವಗುತ ಫಹಿಪೇ ಮೆದುರಿಕು ಫ್ಯಾಸಾವೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾ ಕುರೆವೆ ಕ್ಯಾಗೆಂ ಬಿಲ್ ಕಂಡಾಲಾಫ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ ಫೋಣುವೆ ಸಾರಿ ದೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಸ್ ಸಮ ಫಹಿಪೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಲೋಡ್ ಅದಿ ರಾಸ್ಟಸ್ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಮಲಾತೆ ಫಹಿಪೇ ಮೆದುರಿಕು ಫಹಿಪೇ ವರ ಫಹಿ
2: دعاء الاستفتاح فهدنك يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مانيكي رحمه بيركوروا فوا شيطانا گكيبان دوركوروندي الله گركا چريكمانگدي دنوامه ميتنوگا الاستعاذه گمانيكي اكلان گ حضرتن التجاكو اكلان گ حضرتن ركا چريكمانگدو نماز قراميها اكلان گ حضرتن ركا چريكمانگدي ಶೈತಾನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ದುರುಕುರೆವುಂಗದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದ್ದುರತುಗಾದನ್ನವ ಶೈತಾನೊಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿಹ ಒತ್ತರಿಗೆ ಶೈತಾನೊಂ ಹಿಮೆನೆ ನಮಾದು ಫಾಸಿದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನಮಾದುಗೆ ತೆರೆಗ ವಸ್ವಾಸ್ ದೇ ಶೈತಾನೊಂ ವೆಸಿಮೆನೆ ಅಳಾ ಕುರಾ ನಮಾದುಗ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾಕಿಯ ಎ ಕಲಾಂಗಿಯ ಮುನಾಜಾದನ್ನವ ಫಿಶುಂಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿಮಾನ ಹಂದಾಂ ಕುರುಮಾಯಕು ಎ ಕಲಾಂಗಿಯಂ ಇಲ್ತಿಜಾವೆ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿ ರಜೀಮ್ ಮಿಫದೈಂಕಿಯ الاستعاذة افه بسم الله الرحمن الرحيم مفدينك يا بسملا فشا البسملا جمانا هيتا جنس جنه ميمتوري سورين سورة الفاتحة كيان فشا سورة الفاتحة كي نمادو اي كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم جارهم وارد وجن ايسفا وفدين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل معني تمن رسكالانجيا تمن رسكالانجيا ألايا دمدو نمادو دبايكا بسويمه إباواني تمن رسكالانجيا شه ಅದಿ ಅನೆಬ್ಬಾವಣಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ಶೇ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ಏನಾ ಎದೇ ಕಮೆ ದೆವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ

0: ಮೇಮತೀಗ ಕಷ್ಟಕಾಯ್ ದೆಮೆದುನ್ನುಕುನ್ನ ಗದಯಂ ಒಹರಿಗಿಂದ ಫೆನಕುನ್ನೆ
1: ಇನ್ನಹು ಅಲಾ ರಜಿಹಿ ಲಕಾದಿರ್
0: ಹಮ ಕಶ್ವರು ಏಕಲಾಂಗೈ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಅಲುನ್ ದಿರುಮಕಂ ಫುನುವುಮಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುಳದುಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಂ ಕಶವರೆ
1: ಯೌಮ ತುಬಲಸ್ಸರಾಯಿರ್
0: ಹಿತ್ತೌಗಾವ ಸಿರ್ರುತ ಫಾಳ ಕುರವ್ವ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರವ್ವ ದ್ವಹೆ
1: ಫಮಾ ಲಹು ಮಿನ್ ಕುವ್ವತಿನ್ ವಲಾ ನಾಸಿರ್
0: ಫಹೆ ಏನಾಯಂ ಇವ್ವಿಸ್ ಬಾರೆ ಅದಿ ನಸ್ರು ದೇನೆ ಮೀಹ ಕ್ವೆಸ್ ಎದ್ವಹ ಕುನುವೆ
1: ವಸ್ಸಮಾ ಇದಾತಿರ್ ರಜ
0: ವಾರೆ ವಿಸ್ಸ ಉಡುಗಂದಿವ್ವಮೆ
1: والارض ذات الصدع
0: ادي غسفلا بينغندومه
1: انه لقول فصل
0: حما كشورم اي قرانكي حقا باطل وتكرا تد بس فلكن كشوره
1: وما هو بالهزل
0: ادي كولاي كولاي اتشكمغا اي قران وي
1: إنهم يكيدون كيدا
0: حما كشورم إورن كليغ فانا ديكولم مكرو وري ريو مر راوتي
1: وأكيد كيدا
0: أدي تمن رسكلانجي وس ري ويو مر راو ومي
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
0: فهي كافرن كليغ فان مهلت الدواشي ಕೂಡ ಹಿಂದು ಕೊಳಕಂ ಎವರೆನ್ನ ಲಸ್ಕೊಲ್ಲವಾಶೆ
2: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.